0: jeszcze dwa. Jechać mi się kolano
1: udzielić. Ale to nie takie wyjście. Byśmy nagrali
2: mi teraz. No to ładnie.
3: Det smeller bra her på Akershus festning nå. Det står en haug med folk her og filmer. Det en veldig høytidelig stemning. Flere av de som representert her står altså i stram jakt. I en slags sånn æresposisjon. Dette gjøres jo for å hedre den avdøde kongen.